gevarela. Tana chu tondog chong chong zgni, shayi zg ngen soni chu kal zg hna. Chimusir. Yana shayi zg ngen soni chu chimsig zg yara tidang na. Diwa chig chimuz zg yojir. Dag shayi tatang tag niwi ta hama xu shipi gergin xu shipi chu chi suq marna re re la nda tang dar tabi gan kir gan da xiz gan chok gan jig junda ta gal chim bori ti tana suna gergin garam jing tir she kuno chu hama gan itlena chu ko ta ni lob dra gan itlena chu ko chirna ta nya yar chi xar chi nda tam chu ku ma zi gan chu cha siam tang sewan da zo si gi gana la zung da li Лосу зүхтан жүй, хүсу жүй, хүчүң жүй, ғаньор жүйін дада гачин жээсі гүн. Нэ рэрэг мэхсі гэнчүлін дэ юхуаз гэ цардын зэг волон на ян на, да гуна гэргэн гэшэ гүн учу, жэцүг корэг гэнаадын мэнгаз гэ ян, аранхэг фсэн ефсэлэй жүгэн зэгэрэ ла. Рэдэрэн гэ лосу нгэ жэсэлэн гэ цанбан дэ нэнга чу, да чонжан тома гэ лосу жүн гэ Anitil dang ftan bi de la chi gerji yofsang ga tavlum gang kang zog ka ding tni kap da si sim bare da gang chenam bi rang ga chuang ga la lang la kan ikang la kang cham ga ji nyam den de yong ju de ga chen ri ya da ni cham da ni chu dong len zga nya na tang a ter ng le chen di cham ba ni wa na shi ju yel

Kormin orkla lontingi di toxarngir. Nyakunaba chechu demuyna deranab jirsije dab jawi chip jigni dang jarsije dar gawi chiqsama worsije dar gawi chiqni yin la qaza dawa yin shuni thongdi di toxarngir lensin la nyam bir gapsishe chechu ruje Xi Jinping ji chechun tobi songchung la deni Pitsin Tuyin Peji Landag Jurusha Jirjin Chung Dang Rjakub Jir Jienkum Udenjig Jigar Jibtin Togtongi Babdan Yole Longin Changulu Jong Awan Gozan Bilore Sagni Kik Xi Jinping Jir Jienkum Huayun Jir Gongpan Zibtun Tunzin Jirjin Chung Jidi Rache Naksim Dang Xiangsa Dang Chiwa Zatang Dang Shemab Jir Jigjigjin Songchub Dang Malik Jichung Jibir Jigjin Changulu Jir Gendalub Dang Di Мэмтэ тэмжирдэг дайм би чунгэр мохсарвав жи. Цип чэгчэгэнэн ажайун сэчэ чуши ванхунин гэ бэйжинд юэнэн ажайцугэч чуши чэнчэнмин лан жамчэлгэнэн. Ванхунин гэ нэвэй лохэрэн чэчэб шуэчэ ржакэб чэчэ Xi Jinping жи чэчэб шуэчэ Rjakub Jitushi Sulin Tang Tavji Jimjimdi Tamsib Rjinchong Nani Zamlung Lovji Njirduk Chulu Chungko Tang Yuanin Jakub Nigimdi Wam Danchulu Shajir Nechilg Nang Chungko Shukji Yuanin Shukdang Nyamda Tang Nye Tang Rjakub Nyeche Chimtin Gochilbi Tavji Nzavchil Tsepsong Shikang Ngarli Lhkabachik Chikmungbun Gjirzong Ni Chabkung Kak Ganyipan Nyamdi La Bicim Toigo Ni Rkandalu Tang Ni Chungku tang yuanan ji lirkilag jimtin zhugubaan zirchung laar gandalag tondulio le. Chungki jayung sati ji yuanan shugudang ar jiri nyam liag tangsibshi ni arang suzi tangarib jangib shabzag laar gandalag tondulio le lakshji imbandulio jikzunga. Chancham njib tangindu le. Tang nye tang ar jakab nye ji chimti ngochil biin tabji nechil ogu. Yuanan tang ar chungkim jiv ar jintil ngang tangsibshi niyo la. Chabsi jir maja tang ar ngivi ir maja. Амансым рамавжа жир жанчилмей бір саптын табданға. Чонгкур джамжи сқыларва качин ту бір темжіліше. Юэнэн жи чонгу чек сэчи улоутын жирмылыңа лғылын татарай ола. Юэнэн жазгу жи чонгу вар жир жирила хыну бааданға. Жазуг лиркығын замтын жуң жесіп табданғни. Юэнэн данға чонгу лиркілг жигмтын цугба дуэжир шкандалу тондыр ола. Вандун мин данға. Вандун фын сугын жамчиллайшыға.

0: ki tamang thu sakhim da ki mamang dang zamlang ar yakup khak mamang la de chil chen ki ngarli dambi tungku dang e kha ya kharli nam thin ki le hung chi bi chodi ne shabdi ton yer dang kong phla zon len nyam li ka phil nyam ki chon jig ji je bi derb che dar gin dang thin shang e kha ya dang zamlang ar yakup khak mamang ki tamang ga ki phan dang tham bi kong phil che war tung ar ya chen bo dang kong phil che wag ni la sto khi chen bo dang yual nyam khu nam ba kong ta chong mi nyam ba ne Xi Jinping gab jesle chongli kor lawa shi bi chambi nang bol tang bi khang ab ji ba shi de ru nyer chi bi cho thu dar ki chong lam thamu thon zhe chen she gi shi ba de yin shu ni ma chi tam nang shi bi chambi nang shi ju yi
1: nga su rang ni chi ji bi tam ji le nyam mu ma chi tam nang
2: Nyakunaba, Tungdi Matsik Tamlang Shibi, Lenten Nanda, Olugunin Tangjubi, Malu Jovjil Shiva de Jibshale. Adargavi, Tsi Jujinin Jisasulda, Tokur Jonjiriji, Lodu Chi, Lakanan Jondila, Sheshang Devi, Tangchin Chungitanga. Hondami, Irkeba Margurani, Olugunin Tumbi, Adrichi Nyomjibshi Jimchi. Donabda Aramjin, Jigdil Yobadanga. Сасучим цаймаггэ нинчэ гарча арымчи гыдбана дэмэ цоох чигэрчи гынимтлэнгэ тэнчэнтэн зомчунгэ ани тэрэн гылгынин чэшэг тонцы ёлэ ngachi ngamuni gu yole adevi tang tbu shu che tang ar degmo yin than kang ge zhuren jin gen ge chigir chug san kan kan bo ci chim chang gong wo nian yul jin den tte dan de ge ani si wa na wo klin ba dang ti to na ani ye tun yin la Then, Urg Mansuji, Lona Chevi, Women Love Sham Sing, Gikrim Tonsilj, Mang Yene
0: Hunde Mei, Don Lanzum, Shoni Shager. Wala, Chelung Hong Kodang, Nyan Yu Kil Tosi, Lonian Stonjin Shang. Dee Jinny, a Lonian, Trojum Chambu Shiba Stonzi Obi, Arganjon Samar Tadir Ganu Kotrin Sir. Hunde Mene, Urgit, Women Lonian Stonkin Shian La. Tormona Mampin Aron Jokil, Jangzan Alonian Kang Tailgon Si. Tokir Jonkir, Lidu Chu, Jonsuba Japan, Lonin Stone Sierra Kirk, Arahon Shitan Yen. Dalune, Kumu, Jonsuta, Lonin Stone Desoni, Malu, Jovjan Gorbi Lurshel. Niston of Jilur, Lu Shifson of Abbe Kumu, Lidu Chu, Jerma, Lonin Stone Kinshi the Kirk. Lu Dine, Jonsuta, Lonin Stone Biv Zutin, Anishi, Simstia Nisadoni, Lu Jokorbi Luyanla. Zhongsib jie jipana lognin ligdu chuni ngisi lagtar shibi lu tangbu ang yin.
2: Jigrtung gubja gubjil lura arjakab ji dirib nirjigbi dingur diwari la ardaag jiga la lognin tang jig pachir tajio ba nguanjir shibi gamgambin ar ngisi duan badang. Zhongsib da lognin duan ji lika de di de ni zong jipan ji arjakab rigni zotun shigda jire. Shetib di shjewi rigni shabshi njanyim jan ji kshilung zhomu Торгынгын, зэми чүнгэнла вармэлда дамрэдэнэ. Рэчүг лонгзэрда юбэй лолын дангэв шипа цэйчэнэ. Рэнчэмчэр гуэкаанэр бэлэг рэгэнэй тонгэн лонгсэв чудэбэрэжэрэ. Лодувчэ нэм цорхуэнчэ харжэдэгнэй баадангэ. Гэнэдэгэр ржарэгэдангэ. Уэжэгэ, хуэжэгэ. Хожэгэ цугу мэрэгэ мангбу нэрду ши юлэ. Сэнцэндэва цэмжа Чаглунгун бабжилжи гансар кантурдагни ёо жанг. Тэг чиранхэжи рдэвар зонкурдан вартагвчэлли джигчалг ёо баадан. Цакун кантурдагни вэганги шабши кэпсэл чунла. Гажарымжи рэгни шабши танившан аркаакаг чэнбо ёлэ.
0: Мэ сжигни арэмбэр хунди шигдба. Малу чобжи чэнхуанла хундагми ёо горчула лгунин штонканди кэрна чэвэй хэвэй лгунин штончихэдан. Korlu wa ni jen che chita shingin gu sam. Noshina debir ten bi yarilim jigju yin shang adol gabir ten, tang chig la di chul la nisim zam gu nchu. Namgu tang vi gabsi lamgi gansir sadil linglong chirwa dang, charwan babi di si lamgi ndamki ziti alankur ndamnang da lungin chi. Jangir chi bi gankir lagba ni chig la njarni chungkim shi ka shang, yarti charwan babi jen ar gindin jen hong cish gi yin. Tomi lungi nang di Алгонин штонкин чи, кхгими, алгонин кештум шегиби, лечол чумадан, намкун шир кештун тавшир лугбир, гэткин чирг ёбанны домаса. Алгонин штонкин эргэмба, 利用新技术。

0: Ya, dada tichin dangu, nyang niwi nyang kun chukpa namba. Darta chechak ge, yisim agavi sisa minshin bandu, chungu nukke la longcheng ge, war longcheng ge ponya ge tatung lin chenkin. Dina chamdani, alama suantar chek ge, alang guma seer ge chotin re seer gu nukwa mongliz giyang lakchiya godi yul. Dina chukpa namba ge degung ge tatung ge lin chen de jil de tang, alama suantar chek ge monglin de panchana lakchi kar samna, nga chu tatung keng ge kapar ng chang. Thiga vdun chi ge, jisim ni ge sindh nar nga tang. Thiga vdun chi ge, jisim ni ge sindh nar nga tang. Тэгэв дэн чиг чигсэм нэг аргаахсан тэг гэлмдэг хапар юмбар ргасэш. Яа тина тупус кэнг гэлма хапар тон юг чи тупун дэг хапар нэлэнс гэл. Ой тупу чо дэмуэна?
1: О, гэнтэба дэму.
0: Дэмуэн тина тупу гэ тэгун гэ варнан чэнчэ поня гэ татун гэ гэлмдэг хапар юмбар гасэ гэл тина цамдэнэ алама сонтар чэг алангу масэр гэ чотэнэ рэсэр гэ нүгэ амангэлэнды тупу гэ сэзгэ лэгчэ кэрна самгэ.
1: О, чун гэнтэба тон нэнка юнгэ чэ кэрнэн.
0: Гуатэнчэ?
1: Lintin jimi na alwa zangpu mangla ta kodik dina waga.
0: Adi, tina alwa zangpu ga manglis ka cho rewa chi wuka.
1: Oh, ya.
0: Adi, tina tanga jima ga lintin na nga kodik shi ata kachikita go.
1: Ya, kwatin chi.
0: Jume ka tina minta tanga cho lintin da nyambar gasi shi tina niko ka dimu.
1: Ya, dimu.
0: Ya. Wee, topo cho dimu ina.
2: Setan toma, dimu.
0: Dimu ya, chi huan cho tegung. Kapiru ngju jiga chita nu chi ni.
2: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ